Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільний не формат.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Крихітка Цахес», тепер відомий як «Крихітка». Український рок-гурт, заснований в 1999 році у Києві. Назва гурту походить від персонажа одноіменної книги Ернста Гофмана. Учасники гурту зазначають, що вони не мають духовної єдності з героєм книги, а назва з'явилась випадково. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постпанку, трип-хопу, гранджу та брит-попу. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

зробіть очніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Фона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише у нагу і моїй таті.
1: Ай!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ваш добробут залежить від ваших власних рішень. Джон Рокфеллер.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: А коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто ка.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні в програмі «Слово Боже на щодень» будемо говорити про християнський похорон. Що треба знати християнам про похорони? Знаєте, часто мені так траплялося в пастирській практиці моїй, що телефонують мені: «Ой, отче, там мама померла, що я маю робити?» І так я стаю розгублений, бо не знаю, як розповісти людині, що вона має в першу чергу робити. Тому будемо вчитися бути готовими до такої досить неприємної, досить такої болючої справи, як смерть людини. Дуже швидко закінчиться твоє земне життя. Тому міркуй над тим, що діється з тобою. Сьогодні людина живе, а завтра вже її немає. А як тільки зникне перед очей, так зразу щезає із пам'яті. О, яке воно тупе і тверде те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не передбачає майбутнього. У кожній справі і думці ти повинен пильнувати так, ніби вже сьогодні маєш вмерти. Це є Тома Кемпійський, книга «Наслідування Христа». Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, що поснули в Ісусі, Бог приведе з ними. Це послання апостола Павла до Солунян, перше послання, 4 глава, 13-14 вірші. У Святому Письмі ми читаємо: «Всім, бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле». Це 2 до Коринтян, 5 глава, 10 вірш. Це радісні слова для тих, хто живе з Богом і для Бога. Однак вони є пересторогою і нагадуванням про навернення для тих, хто живе безбожно, в гріху і не бажає виправлятися. Доки живемо на цьому світі, маємо нагоду творити добро і зло, а по смерті отримати спадок, вічність з Богом або без Нього. Вибирати нам тепер. З досвіду знаємо, що людина живе якийсь час на землі, а потім відходить на правду, як ми кажемо, помирає, тобто. Для християн смерть – не остаточний кінець, але лише перехід до вічності, на яку людина собі заслужила за роки земного життя. Як добре приготуватися до смерті? Що чинити в сам момент відходу людини з цього світу? Як при цьому мають поводитися рідні і близькі померлого? Відповідь на ці та інші питання у цьому нашому слові. Приготування до смерті. Християнин повинен молитися, щоб відійти з цього світу у Божій благодаті, тобто без важкого гріха. Прагнути перебувати у стані освячуючої ласки потрібно повсякчас, і в цьому нам допомагає дар страху Божого, що перестерігає нас від гріха. Але в сам момент відходу до цього життя, до вічності, благодать Божа потрібна особливо. Ми кажемо, що до нашого спасіння Божа благодать є конечно потрібна, так каже правда віри. Ми зазвичай не знаємо ні дня, ні години своєї смерті, тому повинні завжди бути готовими до відходу з цього світу. Якщо в родині чи серед близьких хтось важко хворіє, треба довідатися, чи людина сповідалася і причащалася. Обов'язково про це поговоріть. Не біймося порадити приступити до цих святих таїнств людям при смерті. І обов'язково потрібно покликати до них священника. Навіть інколи буває, що той, котрий є при смерті, він жив таким життям безбожним, і він може сказати: «Ні, я не хочу». Вартує спробувати. Ви знаєте, практика пасторальна показує, що люди в той час досить часто навертаються. Важко хворим треба порадити уділити святу тайну оливопомазання, яка є молитвою оздоровлення, а не молитвою на смерть, як помилково інколи люди думають. Необхідно пам'ятати про обов'язок примирення перед смертю з іншими людьми. Хоча християнин завжди повинен прощати своїм ближнім, але може трапитися так, що хтось і на смертному ложі досі не примирився із своїми ближніми, тому такій особі варто нагадати про примирення і заохотити до прощення. Нам, живим, властиво, треба би було робити йому крок назустріч. Потрібно дати можливість вмираючому попрощатися зі своїми найближчими родичами і дозволити за бажанням, звичайно, зробити це окремо з кожним, віч на віч. Про важкий стан умираючого варто повідомити його родичів. Що робити в момент смерті? Відхід наших ближніх з цього життя вірні супроводжують молитвою. Останні миті життя називають ще агонією. З грецького слова агонія – це боротьба. Під час агонії глибоко порушується діяльність вищих відділів мозку, затьмарюється свідомість, згасає діяльність усіх органів чуття, різко падає серцева діяльність, тому потрібно ставитися до вмираючого з великою терпеливістю, старатися зберігати тишу і супроводжувати його відхід молитвою. Якщо ми зі свого боку зробили все, що в наших силах, доглянули рідну, близьку людину, подбали про необхідну лікарську опіку і допомогу, то тепер маємо просто молитися за її мирну, безболізнену кончину, як про це кожного разу молимося на службі Божій, коли доручаємо наших ближніх Божому милосердю. Що робити після смерті? А після смерті тіло потрібно поховати за християнським звичаєм, а за душу померлого треба молитися. Отже, обов'язки щодо тіла в тій ситуації. Повідомити треба місцевого священника про смерть і домовитися про відправу парастасу та похорону. Повідомити рідних і близьких покійного, замовити труну і хрест, подбати про відповідний одяг для померлого, покласти тіло до труни. Наполягати, щоб рідні і друзі вшановували померлого живими квітами, а не пластмасовими вінками, які дуже шкодять здоров'ю живих і є просто марною тратою грошей. Замість квітів можна приносити грошову пожертву родині померлого. Коли ж родина не потребуватиме коштів, їх можна витратити на діла милосердя за душу небіжчика. Похоронити на цвинтарі і доглядати за могилою – це також є наш обов'язок. Встановити хрест на надмогильний пам'ятник – краще зробити скромний, без надмірних витрат. Подбати, щоб надмогильний пам'ятник мав знак нашого спасіння – розп'яття Христове, а не лише фотографію небіжчика. Старатися викорінювати так звані поминки, тобто великі тривалі обіди, їх не личить чинити добрим християнам. При потребі можна обмежитися лише короткою перекускою. Про тризну ми будемо ще згадувати далі. І щодо душі. Мусимо зберігати молитовну атмосферу біля померлого. Традиційно пожертвувати службу Божу за душі померлих на 9-й, на 40-й день, а також в кожну річницю смерті. Замовляти молитви 40-усти в часі Великого посту. Замовити відправу Григоріянки, якщо це є можливим. Це є 30 літургій за душу померлого. Чинити діла милосердя, жертвуючи їх за душі померлих. Маємо вважати, дорогі браті і сестри, на похоронні забобони. Це з тим є ціла проблема. Отже ж, подивіться. Забобони – це є гріхи проти першої заповіді Божої, і це є образою Бога. З похоронами пов'язано чимало забобонів, які не можна вірити і категорично заборонено практикувати. Християни, які вірять забобонам і поширюють їх, вони стають причиною критики і насміхань з церкви та з її добрих звичаїв. Візьмемо декілька таких прикладів. Не можна класти сокиру під труну з небіжником.

0: після виносу тіла і до повернення складовища, обов'язково швидко помре. Це нісенітниця. Ставити на поминках біля небіжчика стаканчик з горілкою і зберігати цю поминальну чарку аж до 40-го дня. Не можна вірити, що якщо душу небіжчика не відспівали у храмі, то вона стає привидом. Не можна носити так звані сніданки, обіди на могили до рідних померлих. Не можна вірити в те, що до 40-го дня не можна нічого роздавати для нужденних із особистих речей небіжчика. Не можна 3 рази опускати і піднімати домовину з тілом над порогами, піднімати руку чи рухати нею під час співу «Вічна пам'ять». Отож, браття і сестри, так коротко ми сьогодні поговорили про християнський похорон. Завтра я би хотів ще записати передачу про те, що про це нам каже катехізм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха», де дається богословське обґрунтування всього обряду і всього служіння християнського похорону. Сьогодні це все. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра 17 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 59%. На Росточі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою. Уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом! Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.
0: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067-341-99-97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Будь у ритмі свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Мені стало ніяково за свою нечемність, бо не по собі – це калька з російської.
1: «Сила слова».

Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті lviv-lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі школярі, кого над дошкою висить Шевченко, а за вікнами височить Гарай чи Вовковиця чи Кайзервальд. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 16 вересня. У цей день у 1967 році помер Павло Тичина. Знаменитий український поет, знаменитий передусім по приколах, а Тичина пише вірші та все гірші та все гірші. Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир. Так, це був талановитий український поет, який брав участь у створенні Української Народної Республіки, який писав чудову лірику, це його сонячні кларнети, який оспівував подвиг героїв Крут. Але він лишився у Радянському Союзі, пішов на співпрацю з комуністами, почав писати бездарні радянські агітки, зате відкрив музей Шевченка і, будучи міністром, боровся за те, щоб українська мова залишалася у школах. Що ж робив, що міг, дякуємо і за це. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучити

0: точно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Робіть гучніше.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра 17 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу, тиск 743 мм, вологість 59%. На Росточі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою, уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом! Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: В наше життя приходить радість, коли у нас є чим зайнятися, є кого любити і є на що сподіватися. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.
2: Сонце сходиться, земля воїнів родить.
0: Роби гучніше.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
3: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
4: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
3: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
2: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
5: ДР презентує гід на обрії.
6: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів. І повірте, наш студійний сканер, пошуківець, завжди знайде для вас щось цікавеньке. Цього разу будемо слухати «Спіраліус 77» – «Моє Лего».

0: Spiralius 77. Моє Лего. Життя як конструктор ДТСАМ архітектором своєї долі. Spiralius 77 – це самобутній голос на українській сцені, який вирізняється концептуальними текстами. А музична складова поєднує в собі енергійні біти, чіпкий флоу та сучасне електронне аранжування, що створює атмосферу драйву та водночас рефлексії. Що ж, інколи це саме те, що потрібно, щоб стати справжнім гітом. А з вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: На обрії. Програма «Сила слова».
2: Плекаймо мову разом. Чекаю тебе біля крамниці спідньої білизни. Бо нижня білизна – це суржик.
1: «Сила слова».
3: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка «Василь Політило».
3: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.
4: Роби гучніше.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
1: Слухай вільне радіо. Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто в собі не носить хаосу, той ніколи не породить зірки. Фрідріх Ніцше.
0: Від Шевченка до Сократа.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра 17 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 59%. На Росточі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою. Уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом! Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. ФДР презентує на обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Реклама.
3: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
4: Оце реклама.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Рома.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Ця пісня вперше була написана ще в 1972 році самим Елвісом Преслі. Щоправда, звучала вона тоді зовсім інакше, у стилі кантрі. Преслі не включав її до своїх концертних програм. Проте у 1987 році на шоу, присвяченому 10-річчю від дня смерті Елвіса, гурт Pet Shop Boys виступив з кавер-версією саме цієї пісні. Виступ був настільки успішним, що дует вирішив випустити цю чудову пісню у вигляді синглу. Два тижні знадобилося цій пісні, щоб досягти першого місця у британському хіт-параді та назавжди отримати звання класної пісні.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Минулого тижня ми розповідали про Марка та Ізамбара Брюнеля, великих англійських промисловців, інженерів, винахідників, які багато в чому змінили наш світ. Особливо мости, залізниці, тунелі і пароплави. І ось після того, як сконструйований Ізамбаром Брюнелем пароплав Great Western, Великий Західний, налагодив комерційні рейси між Англією та Америкою, цей великий винахідник замислив ще один проект, ще й більший пароплав, який міг би без поповнення запасів вугілля ходити би аж до Австралії. Там якраз шукали золото, країна розбудовувалася, то якраз Брюнель думав, що його корабель возитиме туди поселенців. Він порахував і виявилося, що це має бути корабель довжиною 180 метрів, у 6 разів більше, ніж тодішні найбільші судна. Не набагато меншим, ніж Титанік, який зробив фурор аж через 60 років. Рухали його і гвинт, і колеса, і вітрила. Корабель мав 6 щогол. Звісно, збудувати найбільше у світі корабель, фантастичну споруду, було дуже тяжко. Ще тяжче виявилося спустити цей корабель на воду. Крім того, як то буває, він робився для одних умов, а поки його будували, а це було довго, ситуація змінилася, до Австралії вже так багато поселенці не їздили. Побудова цього корабля коштувала життя Ізамбару Брюнелю, він помер від серцевого нападу, після того, як на будівництві трапився нещасний випадок, і кілька робітників загинуло. Але цей проект перекупила інша фірма, його таки добудували, спустили на воду, він відправився у рейс. Рейси були збитковими, тому що небагато знаходилося людей, які ризикнули би пливти на такому монстрі. Отже, цей бізнес-проект був занадто амбітним для того часу. За часом корабель таки почав себе виправдовувати, все більше людей на ньому їздило, і одного разу британська армія таки фрахтувала його для перевезення військових та їхніх родин до Канади. На той час це був світовий рекорд. Більше 2000 військових, близько 500 їхніх жінок і дітей, 40 пасажирів і 200 коней. Кілька разів корабель налітав на рифи, кілька разів сідав на мілину, але кожного разу спокійно і самостійно вертався у порт призначення, адже конструкція Брюнеля була супернадійною. Але значних прибутків його власники не мали, тому що і гвинт, і колеса жерли дуже багато вугілля. Врешті-решт, через 10 років служби його продали. Здавалося б, такий амбітний проект зазнав краху, але невдовзі з'явилася ідея з'єднати Англію і Америку трансатлантичним кабелем, щоб можна було миттєво отримувати по телеграфу сповіщення з одного кінця світу у інший. І оцей корабель був єдиним кораблем, здатним на таку роботу. Наступні 12 років він займався прокладкою кабелів по цілому світі. Згодом, коли робота була зроблена, Great Eastern був плавучим палацом, концертним залом, цирком, рекламним щитом, і стало так, що від туристів власники отримували більший прибуток, ніж від пасажирів. Після 30 років сумлінної служби легендарний корабель розібрали, і ще 30 років ніхто не наважувався збудувати щось подібне. Бізнес – це завжди ризик, не кожен проект одразу приносить прибуток, але сміливість, відвага, амбітність, творчість, врешті-решт, знайдуть собі шлях. Через терени до зірок. Отже, беремо приклад, шануємося і до зустрічі на вільному радіо.

0: Реклама.
1: Тиша, прискорення, драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія, плавний рух, впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів, вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098-189-47.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік.

0: музичний шедевр. Шедевр презентує хіт на обрії.
1: Мої вітання. Це хіт на обрії, де ми кожен будній день слухаємо нову українську пісню, яка має шанси завтра заполонити собою ваші плейлисти.
0: Хіт на обрії.
1: Сьогодні я сподіваюся вас здивувати новинкою від Ани Данч, яка начеклувала нам трохи магії. Так, саме таким не зовсім оригінальним, але дієвим словом і називається її нова робота.
0: Хіт

Ганна Данч презентувала в гіті на обрії новий сингл «Магія». Композиція стала тизером і передостаннім треком одноіменного експериментального EP, у якому артистка фіксує новий сольний вектор, поєднуючи в ньому сучасний електронний саунд з українським фольклором. До речі, на закуску. Виконавиця раніше була відома і популярна як Уляна Латик, учасниця гуртів «Десерт» і «Триші». Нині вона активно розвиває свій сольний проект «Ганна Данч» і сміливо експериментує, що ви мали нагоду почути власними вухами. Бережіть себе, ваші вушка, тому що у нас попереду для вас багато цікавого. Це був гіт на

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того.

0: мама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на Вільному радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі школярі, кого над дошкою висить Шевченко, а за вікнами височить Гарай чи Вовковиця чи Кайзервальд. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 16 вересня. У цей день у 1967 році помер Павло Тичина. Знаменитий український поет, знаменитий передусім по приколах, а Тичина пише вірші та все гірші та все гірші. Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир. Так, це був талановитий український поет, який брав участь у створенні Української Народної Республіки, який писав чудову лірику, це його сонячні кларнети, який оспівував подвиг героїв Крут. Але він лишився у Радянському Союзі, пішов на співпрацю з комуністами, почав писати бездарні радянські агітки, зате відкрив музей Шевченка і, будучи міністром, боровся за те, щоб українська мова залишалася у школах. Що ж робив, що міг, дякуємо і за це. Історії одного дня.
0: Найкраща музика у ритмі твого міста.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра 17 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 59%. На Росточі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою. Уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом! Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: мама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Успіху, як і щастя, не можна добиватися. Він приходить потім, тільки як незапланований результат відданості справі, більш значної, ніж ти сам. Віктор Франкл.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

Своє кохання щирий справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Оце реклама.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Peugeot. 300 років історії однієї фірми. Ще з початку 18 століття родина Peugeot з французького містечка Валентіньє почала займатися мануфактурною справою. Мануфакто – зроблене руками. Так тоді називалися заводи, поки не почалася доба промислової революції. В середині 19 століття один з Peugeot запустив виробництво ручних кавомолок і млинів для перця і солі. Вони запатентували сталевий механізм, який гарантував безвідмовну роботу. І виробник надавав пожиттєву гарантію на усі металічні елементи млинів для перцю, солі чи кави. До речі, ця гарантія триває ще й досі. 20 листопада 1858 року Еміль Peugeot запатентував зображення лева у якості торгівельної марки. Фірма почала виробляти одяг на кринолінах і замість китового вусу використали сталеві прути. Потім почали так само виробляти каркаси для парасоль, лези для пил, колеса на спицях. А один з Peugeot Arman, бувавши у Англії, подивився, який великий успіх там мають ровери, почав переводити сімейну справу на виробництво цієї новомодної забавки. У 1882 році Arman Peugeot представив свій велосипед під назвою Penny Farthing – одне колесо велике, друге мале, і ще багато подібних роверів. І ось отой самий Arman Peugeot, який почав виробляти ровери, зацікавився автомобілями. І познайомився з німецьким винахідником Готлібом Даймлером. І переконався, що автомобілі, які він робить, мають перспективи для подальшого розвитку. Отже, Arman Peugeot виробляє свій перший автомобіль – триколесний з паровим двигуном у 1889 році. Лише 4 штуки зібрали, тому що парова машина була дуже тяжка, громіздка, і треба довго було розігрівати, перш ніж автомобіль міг зрушити з місця. Ну і 3 колеса то було незручно. Переходять на 4 колеса і позичають в Даймлера бензиновий двигун внутрішнього згорання. Автомобіль Peugeot був значно складніший, ніж усі інші автомобілі, але відповідно більш зручний і надійний. У 1892 році вони зібрали 29 автомобілей, у 94 році 40, у 95-му 72, а у 1898-му 156, а у 99-му 300. Отже, так поступово, але швидко зростав попит на автомобілі. Peugeot бере участь у моторних перегонах. Також Peugeot першими почали ставити на автомобілі гумові шини, а потім навіть пневматичні – шини Michelin. Потім Peugeot починає виробляти свої двигуни. І поступово на початку 20-го століття, саме завдяки автомобілям, Peugeot стає всесвітньо відомим заводом, яким він залишається і досі. Сімейні зв'язки, якість у виробництві, вміння експериментувати, вигадувати нове – з цих рис варто брати приклад. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Оце реклама.

0: мама.
1: Рава Барбекю – ексклюзивні м'ясні вироби, соковиті, ароматні, створені для важливих моментів, а особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю – смак, який об'єднує. Місто Рава Руська – поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Я ж тебе просила зробити добуття, бо толком – це калька з російської. Крім того, ще можна сказати – робити, говорити до ладу, ладом, з розумом.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, що подорожі – це не лише про напрямки, а про місця, де хочеться залишитися хоч на трохи довше. І саме таким місцем є Жовква. Місто засноване як ідеальне ренесансне поселення, вражає архітектурою, спокоєм і атмосферою. Тут кожен камінь розповідає історію. Замки, монастирі, ринкова площа – все надихає на неспішну прогулянку. Але справжню насолоду від подорожі дарує ніч.
1: Реклама.
0: Тиха, затишна, з комфортом, який ви знайдете в комплексі Копа. Сучасні номери, м'яке світло, тиша за вікном і турбота про ваш сон. Копа – це не просто готель у Жовкві. Це місце, де відпочиває тіло, а місто залишається у серці. Забронюйте свій спокій в Інстаграм на сторінці Копа Жовква. Свято в деталях.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
0: Це була реклама.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра

14 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 59%. Наросточчі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою, уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом! Шукаємо цю красу у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна» від Львова до Томашова.

0: кожному серцю любов і кожному села.
1: Будь собою. Будь вільним. Слухай Вільне радіо. Презентує на Обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Саме той творчий майданчик, де ми з вами випробовуємо на міцність нові українські музичні релізи, що гучно про себе заявили і які ось-ось заполонять ефіри різних вітчизняних радіостанцій на різноманітнішого калібру.
1: «Гіт на Обрії».
2: А розпочнемо ми цей тиждень колабою поміж співачкою Галиною Куришко та електронним проєктом «Гуріч» композицією «Ой, вийду я».

«Ой, вийду я» від Галини Куришко і Гуріча, які разом створили гарний приклад доволі популярного в останні роки поєднання автентичного українського фольклору із сучасним електронним технозвучанням. Головний посил цього твору – це продовжувати йти вперед попри будь-які перешкоди. Саме так ми і робимо. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось!

0: Reklama.
1: Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня». Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Усі школярі, кого над дошкою висить Шевченко, а за вікнами височить Гарай чи Вовковиця, чи Кайзервальд. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських совкачок і білочок. Сьогодні в нас 16 вересня. У цей день у 1967 році помер Павло Тичина. Знаменитий український поет, знаменитий передусім по приколах, а Тичина пише вірші та все гірші та все гірші. Трактор в полі дир-дир-дир, ми за мир. Так, це був талановитий український поет, який брав участь у створенні Української Народної Республіки, який писав чудову лірику, ці його соняшні кларнети, який оспівував подвиг героїв Крут. Але він лишився у Радянському Союзі, пішов на співпрацю з комуністами, почав писати бездарні радянські агітки, зате відкрив музей Шевченка і, будучи міністром, боровся за те, щоб українська мова залишалася у школах. Що ж робив, що міг, дякуємо і за це. Історії одного дня.

0: Тиша. Прискорення. Драйв. Одні автомобілі змінюють маршрут. Lexus RX змінює враження. Гібридна технологія. Плавний рух. Впевнене прискорення та комфорт, які супроводжують вас у кожній поїздці. Пройдіть персональний тест-драйв у Lexus Львів. Lexus Львів. Вулиця Кульпарківська, 226. Деталі на сайті львів.lexus.ua або за телефоном 098 189 47.
1: Оце реклама.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Вільне радіо. Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Уявіть, старовинна Жовква. Місто вогників і тиші. Ви гуляєте вузькими вуличками, милуєтеся замком, слухаєте дзвони храмів, а потім настає вечір. Особливий вечір, який хочеться провести лише удвох.
1: Реклама.
0: Де знайти ідеальне місце для цього? Відповідь проста. Готель-ресторан «Копа». Тут починається справжня історія романтики. Спершу вечеря у ресторані. Свічки, легка музика, ароматні страви, які готуються спеціально для вас. Келих вина, щира розмова і час ніби зупиняється. А після вечері ви можете продовжити вечір у спа-зоні Копи. Там є сауна, басейн, джакузі, усе, щоб розслабитися та відчути повну гармонію. І нарешті ніч у затишному номері готелю, де панує тепло і спокій. Копа – це не просто готель, ресторан чи спа. Це місце, де створюються спогади. Тут кожна деталь працює для того, щоб ваш вечір став по-справжньому незабутнім. Романтичний вечір у Копі, коли кохання має свій смак, свій затишок і свою атмосферу. Свято в деталях.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Мама!
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, робітники, менеджери, водії, митники і контрабандисти від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг росточанських сов, качок і білочок. Сьогодні в нас середа, 16 вересня, і завтра 17 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 13 до 21 градусу. Тиск 743 мм, вологість 59%. На Росточі на небі можливі прояснення, нарешті на сонечко трохи подивимося, дай Боже. Але погода буде похмурою. Уночі взагалі піде дощ, але нічого, до ранку він це скінчить і більше опадів не передбачається. Отже, ані парасолі, ані ласти нам не знадобляться.

0: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
1: Tap, tap, roll my eyes in the morning. Tired of the detox, tired of the talking. I get up, I show up.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Чотири Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама. Слухай серцем. Це твоє. Вільне радіо.
4: ФДР презентує на обрії.
5: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергова нагода озирнутися на останні новинки української музичної поп-сцени не прискіпливим оком. Тобто таким, яке може розгладіти новоспечений гіт вже зараз.
4: Гіт на обрії.
5: І сьогодні в нас карта світу і нові лексичні форми у пісні «Придиб».

0: сказала «ша».
1: Ах ти придибашка, ох ти придичина, полюбити тебе є одна причина.
2: Карта світу «Придибашка». Кліп та пісня натхнені спогадами дитинства. Мають запах скошеного сіна, бабусиних оладок та моментів, де час не плануєш, а проживаєш. Звідти і така наївна, ностальгічна, майже дитяча мова цього твору. І це правда. Час від часу треба давати собі волю побути трохи дитиною. В цьому складному і непередбачуваному світі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
3: Гіт на обрії.
4: Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні в програмі «Слово Боже на щодень» будемо говорити про християнський похорон. Що треба знати християнам про похорони? Знаєте, часто мені так траплялося в пастирській практиці моїй, що телефонують мені: «Ой, отче, там мама померла, що я маю робити?» І так я стаю розгублений, бо не знаю, як розповісти людині, що вона має в першу чергу робити. Тому будемо вчитися бути готовими до такої досить неприємної, досить такої болючої справи, як смерть людини. Дуже швидко закінчиться твоє земне життя. Тому міркуй над тим, що діється з тобою. Сьогодні людина живе, а завтра вже її немає. А як тільки зникне з перед очей, так зразу щезає із пам'яті. О, яке воно тупе і тверде те людське серце, що думає лише про теперішнє, а не передбачає майбутнього. У кожній справі і думці ти повинен пильнувати так, ніби вже сьогодні маєш вмерти. Це є Тома Кемпійський, книга «Наслідування Христа». Не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, то ж так і тих, що поснули в Ісусі, Бог приведе з ними. Це послання апостола Павла до Солунян, перше послання, 4 глава, 13-14 вірші. У Святому Письмі ми читаємо: «Всім, бо нам треба з'явитися перед судом Христовим, щоб кожний прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добре, чи зле». Це 2 до Коринтян, 5 глава, 10 вірш. Це радісні слова для тих, хто живе з Богом і для Бога. Однак вони є пересторогою і нагадуванням про навернення для тих, хто живе безбожно, в гріху і не бажає виправлятися. Доки живемо на цьому світі, маємо нагоду творити добро і зло, а по смерті отримати спадок, вічність з Богом або без Нього. Вибирати нам тепер. З досвіду знаємо, що людина живе якийсь час на землі, а потім відходить на правду, як ми кажемо, помирає, тобто. Для християн смерть – не остаточний кінець, але лише перехід до вічності, на яку людина собі заслужила за роки земного життя. Як добре приготуватися до смерті? Що чинити в сам момент відходу людини з цього світу? Як при цьому мають поводитися рідні і близькі померлого? Відповідь на ці та інші питання у цьому нашому слові. Приготування до смерті. Християнин повинен молитися, щоб відійти з цього світу у Божій благодаті, тобто без важкого гріха. Прагнути перебувати у стані освячуючої ласки потрібно повсякчас, і в цьому нам допомагає дар страху Божого, що перестерігає нас від гріха. Але в сам момент відходу до цього життя, до вічності, благодать Божа потрібна особливо. Ми кажемо, що до нашого спасіння Божа благодать є конечно потрібна, так каже правда віри. Ми зазвичай не знаємо ні дня, ні години своєї смерті, тому повинні завжди бути готовими до відходу з цього світу. Якщо в родині чи серед близьких хтось важко хворіє, треба довідатися, чи людина сповідалася і причащалася. Обов'язково про це поговоріть. Не біймося порадити приступити до цих святих таїнств людям при смерті. І обов'язково потрібно покликати до них священника. Навіть інколи буває, що той, котрий є при смерті, він жив таким життям безбожним, і він може сказати: «Ні, я не хочу». Вартує спробувати. Ви знаєте, практика пасторальна показує, що люди в той час досить часто навертаються. Важко хворим треба порадити уділити святу тайну оливопомазання, яка є молитвою оздоровлення, а не молитвою на смерть, як помилково інколи люди думають. Необхідно пам'ятати про обов'язок примирення перед смертю з іншими людьми. Хоча християнин завжди повинен прощати своїм ближнім, але може трапитися так, що хтось і на смертному ложі досі не примирився із своїми ближніми, тому такій особі варто нагадати про примирення і заохотити до прощення. Нам, живим, властиво, треба би було робити йому крок назустріч. Потрібно дати можливість вмираючому попрощатися зі своїми найближчими родичами і дозволити за бажанням, звичайно, зробити це окремо з кожним, віч на віч. Про важкий стан умираючого варто повідомити його родичів. Що робити в момент смерті? Відхід наших ближніх з цього життя вірні супроводжують молитвою. Останні миті життя називають ще агонією. З грецького слова агонія – це боротьба. Під час агонії глибоко порушується діяльність вищих відділів мозку, затьмарюється свідомість, згасає діяльність усіх органів чуття, різко падає серцева діяльність, тому потрібно ставитися до вмираючого з великою терпеливістю, старатися зберігати тишу і супроводжувати його відхід молитвою. Якщо ми зі свого боку зробили все, що в наших силах, доглянули рідну, близьку людину, подбали про необхідну лікарську опіку і допомогу, то тепер маємо просто молитися за її мирну, безболізнену кончину, як про це кожного разу молимося на службі Божій, коли доручаємо наших ближніх Божому милосердю. Що робити після смерті? А після смерті тіло потрібно поховати за християнським звичаєм, а за душу померлого треба молитися. Отже, обов'язки щодо тіла в тій ситуації. Повідомити треба місцевого священника про смерть і домовитися про відправу парастасу та похорону. Повідомити рідних і близьких покійного, замовити труну і хрест, подбати про відповідний одяг для померлого, покласти тіло до труни. Наполягати, щоб рідні і друзі вшановували померлого живими квітами, а не пластмасовими вінками, які дуже шкодять здоров'ю живих і є просто марною тратою грошей. Замість квітів можна приносити грошову пожертву родині померлого. Коли ж родина не потребуватиме коштів, їх можна витратити на діла милосердя за душу небіжчика. Похоронити на цвинтарі і доглядати за могилою – це також є наш обов'язок. Встановити хрест на надмогильний пам'ятник – краще зробити скромний, без надмірних витрат. Подбати, щоб надмогильний пам'ятник мав знак нашого спасіння – розп'яття Христове, а не лише фотографію небіжчика. Старатися викорінювати так звані поминки, тобто великі тривалі обіди, їх не личить чинити добрим християнам. При потребі можна обмежитися лише короткою перекускою. Про тризну ми будемо ще згадувати далі. І щодо душі. Мусимо зберігати молитовну атмосферу біля померлого. Традиційно пожертвувати службу Божу за душі померлих на 9-й, на 40-й день, а також в кожну річницю смерті. Замовляти молитви 40-усти в часі Великого посту. Замовити відправу Григоріянки, якщо це є можливим. Це є 30 літургій за душу померлого. Чинити діла милосердя, жертвуючи їх за душі померлих. Маємо вважати, дорогі браті і сестри, на похоронні забобони. Це з тим є ціла проблема. Отже ж, подивіться. Забобони – це є гріхи проти першої заповіді Божої, і це є образою Бога. З похоронами пов'язано чимало забобонів, які не можна вірити і категорично заборонено практикувати. Християни, які вірять забобонам і поширюють їх, вони стають причиною критики і насміхань з церкви та з її добрих звичаїв. Візьмемо декілька таких прикладів. Не можна класти сокиру під труну з небіжником. Не можна кидати монети, речі, продукти в гріб чи в могилу. Не можна перекидати столи, стільці, крісла, коли виносять небіжчика з хати. Завішувати тканиною зеркала в домі померлого. Не відкривати вікна в хаті, де лежить тіло небіжчика. Класти чи забирати щось з труни, наприклад, шнурки, якими були зв'язані ноги або руки небіжчика. Вважати, що найближчим родичам не можна нести чи опускати в яму домовину. Це нісенітниця. Не можна вірити, що людина, яка першою зайде в дім після виносу тіла і до повернення з кладовища, обов'язково швидко помре. Це нісенітниця. Ставити на поминках біля небіжчика стаканчик з горілкою і зберігати цю поминальну чарку аж до 40-го дня. Не можна вірити, що якщо душу небіжчика не відспівали у храмі, то вона стає привидом. Не можна носити так звані сніданки, обіди на могили до рідних померлих. Не можна вірити в те, що до 40-го дня не можна нічого роздавати для нужденних із особистих речей небіжчика. Не можна 3 рази опускати і піднімати домовину з тілом над порогами. Піднімати руку чи рухати нею під час співу «Вічна пам'ять». Отож, браття і сестри, так коротко ми сьогодні поговорили про християнський похорон. Завтра я би хотів ще записати передачу про те, що про це нам каже катехізм Української греко-католицької церкви «Христос – наша Пасха», де дається богословське обґрунтування всього обряду і всього служіння християнського похорону. Сьогодні це все. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назар.

Казка про Мар'янку та любов до географії. Жила-була дівчинка Мар'янка. Вона була дуже розумною, але терпіти не могла уроки географії. Навіщо мені знати, де тече Амазонка чи де розташовані гори Гімалаї? Бурчала вона, розглядаючи карту світу. Я ж нікуди не збираюся їхати далі нашого дитячого майданчика. Одного разу дідусь, який колись був капітаном далекого плавання, надіслав Мар'янці дивну посилку. У середині був старовинний компас і записка. «Знайди скарб, який я сховав для тебе в нашому саду. Карта додається». Мар'янка з азартом розгорнула карту, але її чекало розчарування. Замість звичних позначок біля дуба чи за парканом на папері було написано: «Прямуй 20 кроків на північний захід. Шукай під деревом, що росте на широті старої гойдалки. Омилуйся квіткою, чия батьківщина – острів Мадагаскар». Дівчинка розгубилася. Вона не знала, де північ, а де захід. Вона не розуміла, як компас може вказати шлях. Мар'янка кинулася до свого підручника з географії, який ще вчора хотіли закинути під ліжко. Раптом сторінки ожили. Назви океанів стали схожими на пісню, а контурні карти – на захопливий квест. Вона навчилася користуватися компасом, розібралася зі сторонами світу і згадала, що та сама дивна квітка в саду – це орхідея, про яку розповідали на уроці. Крок за кроком, виконуючи завдання, Мар'янка дісталася до старого пенька в самому куточку саду. Там у маленькій скринці лежав гарний скляний глобус, який світився зсередини, і лист від дідуся. «Тепер весь світ в твоїх руках, Мар'янко. Пізнавай його». З того дня географія стала її найулюбленішим предметом. Дівчинка зрозуміла, світ набагато більший, ніж її двір, і він чекає на тих, хто знає дорогу.

0: Повчання дітка. Любі дітки, географія – це не просто назви міст і річок у підручнику. Це ваша можливість розуміти нашу велику планету, знаходити шлях у незнайомих місцях і відкривати для себе дивовижні культури. Знання – це карта, яка допоможе вам не заблукати у великому житті та здійснити найсміливіші подорожі.
1: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Це не просто чудова пісня, це визнаний у всьому світі спортивний гімн номер один. Саме цю пісню найчастіше виконують на футбольних матчах та олімпіадах, а фанати всіх країн в один голос співають «We are the champions». Можна було припустити, що це випадковість, однак Фредді Меркюрі зізнався, що думав саме про футбол, коли писав цю пісню. «Я хотів написати щось, – говорить він, – чому могли підспівувати фанати футбольних клубів. Хоча, звичайно, тут більше театральності, драматизму та щирості, ніж цього вимагає звичайна фанатська кричалка. «We are the champions» стала класикою року».

Історія одного хіта на вільному радіо. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче. Будемо зігріватись.
1: Ой, весно, весняночка, де твоя дочка, паняночка? Десь у сад

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Їм тебе не замінити.
1: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

гарна. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Вільний не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про артиста Лауд, українського співака та композитора, справжнє ім'я якого Владислав Каращук. Народився 14 жовтня 1997 року в Києві в родині професійних музикантів. З раннього дитинства Владислав займався музикою, з 5 років опановував гітару, а з 7 – вокал. Закінчив музичну школу номер 7 за спеціальністю гітара та вокал. Творчість Лауд характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його потужний вокал та експерименти з різними музичними напрямками, такими як електрофанк та драм-н-бейс, роблять його впізнаваним серед меломанів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Леді Арлет». Це український гурт, який впевнено поєднує у своїй творчості альтернативний рок, інді та елементи постпанку. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, емоційною подачею та глибоким, подеколи філософськими текстами. Композиції гурту часто будуються на контрасті, мелодійність переплітається з напруженим настроєм, а ліричні мотиви – з внутрішнім бунтом. «Леді Арлет» не женеться за мейнстримом, а створює власний, впізнаваний стиль, який резонує з тим, хто цінує щирість і нестандартний підхід у музиці. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

собою. Ти на правильній хвилі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.